0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: hos Ticketmaster.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Vi I Solrenovasjon melder.
5: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn at det. Solrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
5: nett. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
5: Vi I Solrenovasjon melder.
6: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjemme åt deg og henter den inn åt deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: til Elvebris, kjøp hos Ticketmaster.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solør-radion.

0: Hun vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld. Solør får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

My try to forget you, endelig fredag, og helgen banker snart på døra, bare en liten virkedag igjen, om du har fri I helgen da vel å merke. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her, og det skal handle om ferien, som også snart rundt hjørnet, og hvordan du kan spare noen kroner på Norges ferie. Vi tar en prat med Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, etter blant annet Helbelis spel, Johnny Spel.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, det Rune igjen.

0: Gravesguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Kirkenær Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart for årets Bukkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget Samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kielskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: Det er mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Torunn Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torunn, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, trenger du, Torunn, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé?
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å og se noe spesielt. Og det jo utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et eller annet spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, åh, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Nei, jeg tenker man kan ha litt ekstra kos i ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man ta med seg brød og det pålegget man vil ha, og smøre der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurt brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven, og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur, så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså, det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint, så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur. Sånn som nøttesmør, smørost, syltetøy, grønnsaker og frukt.
2: Ja, det sa Torunn Nordbø, daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn. Reporter var Gøran Kristiansen. Dette Baris og Robin.

Baris og Robbie Williams. En mann I 50-årene siktet for kjøring I påvirket tilstand etter et trafikkuhell på Fylkesvei 225 ved Ilseng I går kveld. Politiet rykket ut etter en såkalt e-call-melding. En bil hadde kjørt I grøfta, men ingen personer ble skadet, og føreren var alene I bilen. Førekortet tatt I beslag, melder politiet. Du får lokale nyheter etter taus. Angra ingenting.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Gjennom et helt skoleår har 8. trins elever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seter kultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat- og naturkunnskap, sier Fleischer.
3: Det var deltagende i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedder. Vi har noen bikkjer som litt ivrige og tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump. Og nå
1: Solør får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Right Price Bruder, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Hagelangs og Døm Døm Boys. Så var det politiloggen. En mann i 60-årene fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno i Ringsaker i går kveld. Personbilen hans kjørte inn i en putebil, og det ble store materielle skader. Sak opprettet, melder politiet. Fire personer mistet førekortet etter en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli i Skjåk i går. Fem andre fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var svimlende 150 km i timen i skilta 90-sone. En mann i 50-årene er siktet for kjøring i påvirket tilstand etter at bilen hans havnet i grøfta på Fylkesvei 225 i går kveld. Ingen ble skadet, og mannens førekort beslaglagt. Det her var ved ildseng. Og et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte noe gammel dynamitt inne på et gårdsbruk. Politiet opplyser at det ikke blir flere slike salver.

0: 8. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har I dag turen opp på Braskerudsetra, Erik Fleischer. Det mye folk her åtte I dag.
1: Ja, nå det livet. Nå det ungdommer I alle kroker og hygging og skriking. Og nå det med friminutt, så nå det liksom frilek. Da blir det litt livet, og det bra, det trivelig.
0: Vi har jo tidligere hørt om dette prosjektet som du har vært med på, og her du bidrar med både kunnskap og ressurser, og ikke minst plasset deres til 8. trinn. Her det de gjør her oppe på Sætra I dag da?
1: Det var delt dem I tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde frem av blomsterbedder, vi har noen bikkjer som litt ivrige og tro oppi der, så de har fått lav å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå skal vi bytte noe etter lunsj.
0: Iris Hunnes, du en av elevene her. Vi pratet jo med deg sist også, så har dette prosjektet her vært?
2: Det har vært gærartig, og vi har fått lært ganske mye om hvordan det var både før I tida og nå på Sætre I Norge.
0: Her du gjort her I dag da, på Sætre, du?
2: Lagd natronstump.
0: Kristine Pedersen, da pratet vi også med sist. Hesse, oppsummerer du dette prosjektet her? Har du lært noe?
3: Ja, vi har jo lært hvordan vi skal forme det der stumpen, og hvordan vi steker den. Og så det veldig artig å være her, fordi at det veldig mye å gjøre.
0: Og så sist vi pratet med deg, Kristine, så nevnte du at du skulle ha et fordypningsprosjekt, og da pratet du om at du ønsker å kanskje, fordype deg litt I dette med folkemusikk, og det skjønte jeg at det har du faktisk gjort.
3: Ja, jeg lagde en presentasjon som jeg hadde på skolen, og så da hadde jeg med bestemor. Hun var med, hun snakket litt om hvordan det var for hun å vokse opp med den type musikk.
0: Spiller jo bestemor langleik, skjønte jeg, som hun hadde hatt med?
3: Ja, og så fikk noen prøve, men det var ikke alle som ville.
0: Men ferdød da, Inter, altså dette prosjektet her det jo ny kunnskap, og du har jo jobbet ganske lenge med det, og mye med det. Altså her det du føler at du tar med det ut ifra dette her da?
2: Vi tar med oss både det at vi får reise litt utenfor skolen og ikke bare sitte på en benk og følge med, og vi tar med oss at det maten vi får blir laget og lever et godt liv før vi eter den.
0: Dette her må få være musikk I dine ører, Erik.
1: Absolutt, absolutt. Jeg har drivet å vasse I dette faget her nå I et menneskeliv, snart to faktisk, så det gjerne, dette med å få vekke interessen til en ny generasjon, det jo det som fremtiden. På en måte, vi må jo prøve å formidle det vi kan, og det jo ikke alt som egner seg å få ned mellom to permer, så da det å være med på det, og for eksempel dette med å steike på takke, for eksempel, det liksom, det veldig vanskelig å beskrive, du må se og kjenne, og det har de tatt prøve på I dag, altså, som jeg har hatt meg gjort og baka da.
0: Og nå det da skoledagen her, men jeg har skjønt det noen som skal være over natta også.
1: Det ikke noen, det faktisk 25 stykker som skal ligge her I morgen, og det synes jeg kjempeartig altså, at det så mange som har fått lav og vil det. Så da skal vi spre dem rundt omkring I diverse hus og hytter her og på flatsenger, så det blir livet natt til det ikke blir så mye soving kanskje, men det går fint.
0: Men altså ser fremtiden ut for seterliv og seterdrifta da, Erik? Det noen potensielle rekrutter her, tror du?
1: Absolutt, det mye flink ungdom og veldig fin oppførsel, det må jeg si. Det jo over 30 stykker til dem, og det akkurat slik som vi vil at det skal være. Det skal være litt liv og leven, men samtidig så hører de. Og det veldig, veldig fint. Og mange som har handlag med mye av det de driver med.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
8: Åh, 100 hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi går imot 7, vi nærmer oss nyheter og får følge av gyllene tider. Flikkerne på TV 2.

0: Cecilie Enger-Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner I sommer, nemlig matpakke. Torun Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste I sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell I Skjåk I går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet I går kveld. Solør får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ny musikk fra Bella Kay I Endelig Morgen. God fredag, 12. juni. Bjørn Martin Brandet I studio frem til 10, altså den morgenen her. Nå fotball-VM I gang. Umulig å ikke få med seg, også for de som ikke interessert I fotball. Og så spørsmålet, det mulig å omvende folk som ikke har likt fotball hele livet sitt, og som drar seg mot 80 år? Svaret ja. Reporter Hege Hagaløkken har mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet De Lillos.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM er det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både I dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent fra klokka 16 og utover, og I morgen lørdag fra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp I dag, og det foregår ting både I morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget samfunnshus I morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også I morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: Jeg har alltid vært glad I fotball, og så har jeg alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for to år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for to år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på to år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for to år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne to spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, fordi at han kaptein, tror jeg. Så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål, da.
0: VM arrangeres jo da I år I tre land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for fire år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar, var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: hør der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde passet. Jeg må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg det.
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hendene selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for to år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse min med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ja, ikke sant? Så da har du nok å se på da, I sommer.
1: Jeg kan følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti, skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der jeg litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlige I en fotballkamp, 11 på hvert lag da.
1: Ja, det
0: så
1: langt unna da.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en fola, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, altså har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.
2: Reporter Hege Hagaløkken. Dette Vasselina.

0: Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Monkey! Hei!
1: Da var det sjefen Beitz, Vasserina Bilopphøggers, en fredagsmorgen. Håper du har en fin en. Glommen Skog har vinn i det som omtales som landets største skogoppdrag. Selskapet skal levere skogbrukstjenester for Statskog på Østlandet og i innlandet fra 2027 til 2030. Oppdraget omfatter rundt 640 000 kubikmeter med tømmer, 6 millioner skogplanter og ungskog pleie på 40 000 dekar. Lokalt så gjelder avtalen store skogområder i blant annet Solør-kommunene. Det skriver i Solør.no. Du kan lese mer om saken der. Her Miss Li og X.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernoe.
1: Gjennom et helt skoleår har 8. trins elever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seter kultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat og naturkunnskap, sier Fleischer.
3: Det var delta mine i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedder. Vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump. Og nå
1: Solør får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Nordre Trysil, Trysil Engerdal vartet opp med en storseier da laget slo Jømna Heradsbygd 11-1 I 5. divisjon kvinner I går kveld. Gjesten tok kommandoen fra start og ledet 6-0 til pause etter blant annet 4 skåringer av Pia Stengrunne Muru Aasen. Etter hvilen fortsatte målfesten, der også Therese Hornsletten Hansen og Emma Heggerise År skårte 2 ganger hver. Jømna Heradsbygd fikk sitt trøstemål med Mina Clausen Gråbergsveen 2 minutter før full tid, men da var kampen for lengst avgjort. DK Leire fikk med seg et poeng fra bortekampen mot Fart etter 1-1 I 5. divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte Kalix HC og Nykjøpings SK. Hovedtrener Tom Ivar Hesbråten svært fornøyd med signeringen og trekker frem Stenssons arbeidsmoral og målteft som viktige kvaliteter. Stensson har 5 sesonger bak seg på nivå 3 I Sverige, I tillegg til 1 sesong I finsk hockey. Ifølge daglig leder Jan-Christer Eriksson har Kiel Ishockey nå 23 spillere klare for den kommende sesongen I første divisjon, og det kun 2 ledige plasser igjen I garderoben. Et sportstips sender du til oss på sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss her begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson, du representerer jo Skogfinsk Museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom i, litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
0: Og det jo mange forskjellige organisasjoner og slik som en del under, har vært en del under dette, denne stiftelsen, og her det du håper liksom å fremme med dette?
1: Nei, altså det som blir viktig, det jo at realiteten jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som annet enn vindturbiner. Det jo masse muligheter nå, det jo tilstrømning til Finnskogen til turister, og det jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
0: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller vindkraft bevar Finnskogen, og for deres del også det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
2: Ja, det veldig viktig, fordi at vi var til å stifte, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjemper i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi vel, som har jobbet mye med det, vi vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har jo egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
0: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå med etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
2: Jo, da må jeg bare si at jeg fra Kongsvinger og jeg kontaktperson der inne i Framtid for Finnskogen og omegn. Og nå det gjelder onsdag 17. så skal Kongsvinger kommunestyres tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen. Og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken og redde Kuberget. Så det den 18. Da det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til en konsekvensutredning eller ikke med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da vi akkurat der som vi prøver å si at det faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i fremtiden enn vindkraft.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Ukas tilbud og spar! Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Klokka nærmer seg 8, det betyr at det blir nyheter, og vi får følge frem mot nyhetene av Rupert Holmes. Kanskje litt tidlig med Pina Colada, men her Escape, det Pina Colada som...

Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasitet.

0: krav på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
1: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torunn Nordbø, som daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste i sommer.
3: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
1: Et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet i går kveld. Solør får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Warren i endelig morgen. God fredag, 12. juni i dag. Bjørn Martin brandet i studio fram til 10. Snart ferietid, og mange som skal farte rundt i Norge. Det koster mye penger, og vi skal få noen tips og råd på hvordan vi kan spare noen kroner. Ifra Torun Nordbø, som er daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet D-Sound, Aftershock.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
8: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
9: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Vi i Solrenovasjon melder.
12: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at 8 og henter den inn at det. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.
13: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
14: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart for årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget Samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: Det mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Tore Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torun, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, ja. Trenger du, Torun, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det jo utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, å, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Nei, jeg tenker man kan ha litt ekstra kos I ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man tar med seg brød og det pålegget man vil ha, og smører der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte, hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint, så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur, sånn som nøttesmør og smørost og syltetøy, grønnsaker og frukt.
2: Ja, det sa Torun Nordbø, daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Vi fortsetter fredagsmorgen med Josh Groban. Her You Are Loved, Don't Give Up.

You are loved, don't give up, Josh Groban. Det er en grunn til at man bruker såkalte putebiler da man driver med veiarbeid og annet på motorvei. Det fikk man erfare på E6 ved Skarpsno Ringsaker I går kveld, hvor en mann I 60-årene kjørte inn I en putebil. Meldes om store materielle skader, men føreren som var alene I bilen ble heldigvis ikke skadet. Politiet oppretter sak etter mistanke om brudd på veitrafikkloven, og veien den ble ryddet igjen I går kveld, melder politiet. Det her Beyoncé fram mot lokale nyheter.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum, med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fernoe.
1: Gjennom et helt skoleår har 8. trins elever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seter kultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat og naturkunnskap, sier Fleischer.
3: Det var delta min i tre grupper. Så det her en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedet, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump.
1: Solør får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
12: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Hør ei dame, det her var Halfdan Sivertsen. Så var det politiloggen. En mann i 60-åra fra Vestre Toten kom uskadd fra et trafikkuhell på E6 ved Skarpsno i Ringsaker i går kveld. Personbilen hans kjørte inn i en putebil, og det ble store materielle skader. Sak opprettet, melder politiet. Fire personer mistet førekortet etter en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli i Skjåk i går. Fem andre fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var svimlende 150 km i timen i skiltet 90-sone. En mann i 50-året siktet for kjøring i påvirket tilstand etter at bilen hans havnet i grøfta på Fylkesvei 225 i går kveld. Ingen ble skadet, og mannens førekort beslaglagt. Det her var ved Ilseng. Og et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte noe gammel dynamitt finnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at det ikke blir flere slike salver.

0: 8. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har I dag turen opp på Braskerudsetra. Erik Fleischer, det mye folk her I dag.
1: Ja, nå det livet. Nå det ungdommer I alle kroker og hygging og skriking. Og nå det friminutt, så nå det liksom frilek. Da blir det litt livet, og det bra. Det trivelig.
0: Vi har jo tidligere hørt om dette prosjektet som du har vært med på, og her du bidrar med både kunnskap og ressurser, og ikke minst plasset deres til 8. trinn. Her det de gjør her oppe på Sætra I dag, da?
1: Det var delt dem I tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbeddet, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn I, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå skal vi bytte noe etter lunsj.
0: Iris Hennes, du en av elever her. Vi pratet med deg sist også, så har dette prosjektet her vært?
2: Det har vært gærartig, og vi har fått lært ganske mye om hesse det var både før I tida og nå på Sætre I Norge.
0: Her det du har gjort her I dag da, på Sætra, du?
2: Lagd natronstump.
0: Kristine Pedersen, da pratet vi også med sist. Hesse, oppsummerer du dette prosjektet her? Har du lært noe?
3: Ja, vi har jo lært hvordan vi skal forme det der stumpen, og hvordan vi steker den. Og så det veldig artig å være her, fordi at det veldig mye å gjøre.
0: Og så sist vi pratet med deg, Kristine, så nevnte du at du skulle ha et fordypningsprosjekt, og da pratet du om at du ønsker å kanskje, ja, fordype deg litt I dette med folkemusikk, og det skjønte jeg at det har du faktisk gjort.
3: Ja, jeg lagde en presentasjon som jeg hadde på skolen, og så da hadde jeg med bestemor. Hun var med, hun snakket litt om hvordan det var for hun å vokse opp med den type musikk.
0: Spiller jo bestemor langleik, skjønte jeg, som hun hadde hatt med.
3: Ja, og så fikk noen prøve, men det var ikke alle som ville.
0: Men ferdø da, Inter, altså dette prosjektet her det er jo ny kunnskap, og du har jo jobbet ganske lenge med det, og mye med det. Altså her det du føler at du tar med det ut ifra dette her da?
2: Vi tar med oss både det at vi får reise litt utenfor skolen og ikke bare sitte på en benk og følge med, og vi tar med oss at det maten vi får blir laget og lever et godt liv før vi eter den.
0: Dette her må få være musikk I dine ører, Erik.
1: Absolutt, absolutt. Vi har drivet å vasse I dette faget her nå I et menneskeliv, snart to faktisk, så det gjerne, dette med å få vekke interessen til en ny generasjon, det jo det som fremtiden. På en måte, vi må jo prøve å formidle det vi kan, og det jo ikke alt som egner seg å få ned mellom to permer, så da det å være med på det, og for eksempel dette med å steike på takke, for eksempel, det liksom, det veldig vanskelig å beskrive, du må se og kjenne, og det har de tatt prøve på I dag, altså, som jeg har hatt meg gjort og baka da.
0: Og nå det da skoledagen her, men jeg har skjønt det noen som skal være over natta også.
1: Det ikke noen, det faktisk 25 stykker som skal ligge her I morgen, og det synes jeg kjempeartig altså, at det så mange som har fått lav og vil det, så nå skal vi spre dem rundt omkring I diverse hus og hytter her og på flatsenger, så det blir livet natt til, det ikke blir så mye soving kanskje, men det går fint.
0: Men altså, ser fremtiden ut for seterliv og seterdrift da, Erik, er det noen potensielle rekrutter her, tror du?
1: Absolutt, det mye flink ungdom og veldig fin oppførsel, det må jeg si det jo over 30 stykker til dem, og det akkurat slik som vi vil at det skal være litt liv og leven, men samtidig så hører dem, og det veldig, veldig fint, og mange som har handlag med mye av det de driver med.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
8: nett. Hei, det Right Price Elfos.
9: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de

0: annen stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom i, litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernove.
0: Mange nordmenn planlegger Norges ferie. Et enkelt grep kan spare oss for hundrevis av kroner i sommer, nemlig matpakke. Torunn Nordbø, som daglig leder i opplysningskontoret for brød og korn, oppfordrer innlendinger til å smøre med seg niste i sommer.
2: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov.
0: Et kraftig smell i Skjåk i går kveld skyldtes at forsvaret destruerte gammel dynamitt som var funnet på et gårdsbruk. Politiet opplyser at smellet var svært høyt og hørbart for mange. Det vil ikke bli avfyrt flere salver, meldte politiet i går kveld. Solør får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ny musikk fra Synnøvo, det her var full og fin, god fredag. Umulig å ikke få med seg at fotball-VM i gang, selv om du ikke engang bryr deg om fotball. Spørsmålet det mulig å omvende folk som i løpet av hele livet aldri har brydd seg om fotball?

0: Da rundt den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
7: Åh, 100 hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom, byggmaker.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Kirkenær Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart for årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars-veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberge Samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kielskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: har alltid vært glad I fotball, og så har jeg I alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for 2 år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for 2 år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på 2 år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for 2 år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne 2 spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men nå var det vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, for det at han kaptein, tror jeg, så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål da.
0: VM arrangeres jo da I år I 3 land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for 4 år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar, var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: Der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde pass, ja. Det må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hender selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for 2 år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse mye med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Jeg blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du noe å se på da, I sommer.
1: Jeg kan følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlige I en fotballkamp 11 på hvert lag da.
1: Ja, det
0: så
1: langt unna.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en foda, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Kanskje har du fått en idé om å prøve å omvende flere til å like fotball nå som fotball-VM I gang. Det her de der. Denne sangen ikke om deg.

Denne sangen ikke om deg, de derre. Ansatte og foreldre varsler om alvorlig bekymring ved Glommasvingen skole i Sør-Odal. I et anonymt innspill så beskriver de en skolehverdag preget av vold, utrygghet og mangelfull oppfølging av avvik. De ber nå politikere og kommuneledelse undersøke forholdene nærmere. Kommunalsjef for barn og unge, Anne-Lene Engum, sier at kommunen tar bekymringen på alvor, og at saken vil bli håndtert som et varsel etter kommunens rutiner. Det skriver odarsportalen.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: I går ble organisasjonen Framtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl peker på viktigheten av at kommunestyrene nå tar avgjørende beslutninger om det skal åpnes for konsekvensutredning og eventuell etablering av vindkraftanlegg. Allerede 17. og 18. juni skal de folkevalgte i Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens framtid.
2: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fernover.
1: Gjennom et helt skoleår har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsetra fikk de endelig prøve kunnskapen i praksis. Erik Fleischer og Roy Thomas Leirvik åpnet setra for ungdommen, og her fikk de delta med både mat og naturkunnskap, sier Fleischer.
3: Det var delta min i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedet, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump. Og nå...
1: Solør får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for regnbyger, særlig ettermiddag og kveld. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 17 grader.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Admiral P og Ina Vråsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Nordre Trysil, Trysil Engerdal vartet opp med en stor seier da laget slo Jømna Heradsbygd 11-1 I 5. divisjon kvinner I går kveld. Gjesten tok kommandoen fra start og ledet 6-0 til pause etter blant annet 4 skåringer av Pia Stengrunne Muru Aasen. Etter hvilen fortsatte målfesten der også Therese Hornsletten Hansen og Emma Heggerise År skårte 2 ganger hver. Jømna Heradsbygd fikk sitt trøstemål med Mina Clausen Gråbergsveen 2 minutter før full tid, men da var kampen for lengst avgjort. DK Leire fikk med seg et poeng fra bortekampen mot Fart etter 1-1 I 5. divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte Kalix HC og Nykjøpings SK. Hovedtrener Tom Ivar Hesbråten svært fornøyd med signeringen og trekker frem Stenssons arbeidsmoral og målteft som viktige kvaliteter. Stensson har 5 sesonger bak seg på nivå 3 I Sverige, I tillegg til 1 sesong I finsk hockey. Ifølge daglig leder Jan Christer Eriksson har Kiel Ishockey nå 23 spillere klare for den kommende sesongen I første divisjon, og det kun 2 ledige plasser igjen I garderoben. Et sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss her begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson. Du representerer jo Skogfinsk Museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate for noe.
0: Og det jo mange forskjellige organisasjoner og slik som en del under, har vært en del under dette, denne stiftelsen, og her er det du håper liksom å fremme med dette?
1: Nei, altså det som blir viktig, det er jo at realiteten er jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål er jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som er annet enn vindturbiner. Det er jo masse muligheter nå, det er jo tilstrømning til Finnskogen til turister, og det er jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
0: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller Vindkraft, bevar Finnskogen, og for deres del også er det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
2: Ja, det er veldig viktig fordi at vi ble jo stiftet, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjempet i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi er vel, som har jobbet mye med det, vi er vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til alle utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det er tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
0: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå med etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
2: Jo, da må jeg bare si at jeg er fra Kongsvinger og jeg er kontaktperson der inne i Framtid for Finnskogen og omegn. Og nå er det gjelder onsdag 17. så skal Kongsvinger kommunestyres tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen. Og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken og redde Kuberget. Så er det den 18. Da er det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til å konsekvensutredning eller ikke med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da er vi akkurat der som vi prøver å si at det er faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien, eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som er. For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i fremtiden enn vindkraft.
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars veteranene og To You står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvold og Solørradion.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.

Endelig morgen straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge og ønsker deg god helg, og så høres vi igjen på mandags morgen. Straks kommer Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen. Først fram mot 10, her Michelle Ullestad.

Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land.

0: inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her i innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte I grøfta på Løten I går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring I ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet. Organisasjonen Fremtid for Finnskogen ble stiftet I går med mål om å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft. Allerede nå I juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
1: Ja, altså Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernoe.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Og 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hei. Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
3: Ja, da rukte den, ja.
4: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
5: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Matilda og hennes fri lokalmusikk det fra Eidskog. Om få minutter, Alanis Morissette, Hands Clean, etter James Morrison. Her Wonderful World. God fredag!

I går så sendte Telia en pressemelding ut om at de advarer mot en økende trend der unge rekrutteres til svindel via sosiale medier. Ifølge selskapet så blir unge kontaktet og tilbudt det som fremstår som lettetjente penger for å opprette mobilabonnement I eget navn. Abonnementene de blir deretter brukt av kriminelle til blant annet SMS-svindel, phishing og opprettelse av falske kontor. Siden årsskiftet så har Telia sperret 88 nyopprettet telefonnummer som kan knyttes til slik aktivitet. Svindelekspert I Telia Øyvind Kristiansen sier at mange unge ikke forstår at de kan bli holdt ansvarlig både økonomisk og strafferettslig. Rådet det aldri å opprette abonnement på vegne av andre, ikke dele bank-ID eller personopplysning. Og være skeptisk til tilbud om raske penger på sosiale medier. Så ta opp det med julebord.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
3: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

River og Halva Priset her ut av Oslo på din lokale radio I Innlandet. Anna of the North, her Dream Girl, og så venter en klassiker på oss fra Rupert Holmes. Det blir The Pina Colada Song straks.

Fin låt da fra Rupert Holmes, som tar oss tilbake til 79, var det vel? Escape the Pina Colada sang fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Her Aslag Haugen og Ingebjørg Bratland, beste venn.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

skal kanskje på en festival I sommer og se Tobias Sten. Det mange som skal det denne sommeren. Si da til meg fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11, og det betyr ferske nyheter. Det blir Riks- og fylkesnyheter og et værvarsel. Før det, her Odd Nordstoga. Dans, dans, dans. Blir sikkert å se på en scene I sommer han også.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade. Føreren sikta for kjøring i ruspåvirka tilstand, og førerkortet er det tatt beslag i, skriver politiet. En personbil kjørte inn i en

0: nå I juni skal de folkevalgte I Kongsvinger og Elverum blant annet stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, sier initiativtakerne Jan Larsson og Marit Dahl.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt I prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernove.
2: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Lucy Abrams og That's So True I det klokka snart 8 minutter over 11. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Her REM og Aftermath. Etter hvert så skal vi snakke om at det blir billigere å reise kollektivt I innlandet allerede til høsten.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi, den til overs?
5: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
7: Sakken opp for grabseler.
5: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
8: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
5: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

Det kan bli billigere å reise kollektivt i innlandet til høsten. I revidert nasjonalbudsjett så det satt av nesten 500 millioner kroner til kutt i prisene på månedskort over hele landet. I snitt så skal månedskortene bli rundt 160 kroner billigere. Pengene de går til fylkeskommunen som selv bestemmer hvordan prisen skal reduseres. Og ifølge en oversikt fra MDG så innlandet der, eller blant fylkene, der prisen på et månedskort kan komme under 500 kroner dersom hele tilskuddet brukes til å kutte billettprisen. Ordningen den ikke evigvarende. Første gang så skal den vare ett år, men målet på sikt et nasjonalt månedskort til 500 kroner. Når eventuelle priskutt i innlandet kommer, det enda ikke klart.

Turner og I Don't Wanna Lose You fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg håper du har en fin fredags formiddag. Jeg heter Trond Harald, og her din Louis med How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Vi I Solrenovasjon melder.
3: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn at det. Solrenovasjon. Fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Ja, da har den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til
8: overs. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

Madeleine og Henna mot himlen her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, byr på musikk fra Richard Marks etter lokale sportsnyheter. Og her Return First. Change the attitude.

Nordre Trysil, Trysil Engerdal vartet opp med en storseier da laget slo Jømna Heradsbygd 11-1 I 5. divisjon kvinner I går kveld. Gjesten tok kommandoen fra start og ledet 6-0 til pause etter blant annet 4 skåringer av Pia Stengrunne Muru Aasen. Etter hvilen fortsatte målfesten, der også Therese Hornsletten Hansen og Emma Heggerise Aar skårte 2 ganger hver. Jømna Heradsbygd fikk sitt trøstemål med Mina Clausen Gråbergsveen 2 minutter før full tid, men da var kampen for lengst avgjort. DK Leire fikk med seg et poeng fra bortekampen mot Fart etter 1-1 I 5. divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte Kalix HC og Nykjøpings SK. Hovedtrener Tom Ivar Hesbråten svært fornøyd med signeringen og trekker frem Stenssons arbeidsmoral og målteft som viktige kvaliteter. Stensson har 5 sesonger bak seg på nivå 3 I Sverige, I tillegg til 1 sesong I finsk hockey. Ifølge daglig leder Jan Christer Eriksson har Kiel Ishockey nå 23 spillere klare for den kommende sesongen I første divisjon, og det kun 2 ledige plasser igjen I garderoben. Et sportstips sender du til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Right Price Bruder, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått nynorsk kultur.

0: Føreren sikta for kjøring I ruspåvirket tilstand, og førerkortet det tatt beslag I, skriver politiet. En personbil kjørte inn I en putebil som sto på E6 I Ringsaker I går kveld I forbindelse med veiarbeid der. Store materielle skader, men bilføreren kom fra det uten personskader. Politiet oppretter sak på forholdet. Forsvaret destruerte I går kveld gammel dynamitt som ble funnet på et gårdsbruk I Skjåk. Dette medførte et svært høyt smell som var hørbart for mange, men det ble med den ene salva, skriver politiet.
1: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Raus og Trure Fell her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags formiddag. Klokka den har blitt litt over 12, og da det vel strengt tatt ettermiddag. Og Dakota Moon her, Another Day Goes By.

0: Ja, da rundt den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
5: Vi i Solrenovasjon melder.
6: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem til åtte og henter den inn til. Solørenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
7: IT-Care, din dataproblemløser i 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.

Bella Kay her på din lokale radio I Innlandet fredag ettermiddag. Vi skal snakke litt om svindel for telefonselskapet Telia. De advarer mot en økende trend der unge blir rekruttert til svindel via sosiale medier. Vi snakker om det etter Bo Kaspers orkester. Innan alt forsvinner.

går så sendte Telia en pressemelding ut om at de advarer mot en økende trend der unge rekrutteres til svindel via sosiale medier. Ifølge selskapet så blir unge kontaktet og tilbudt det som fremstår som lettetjente penger for å opprette mobilabonnement i eget navn. Abonnementene de blir deretter brukt av kriminelle til blant annet SMS-svindel, phishing og opprettelse av falske kontor. Siden årsskiftet så har Telia sperret 88 nyopprettet telefonnummer som kan knyttes til slik aktivitet. Svindelekspert i Telia, Øyvind Kristiansen, sier at mange unge ikke forstår at de kan bli holdt ansvarlig både økonomisk og strafferettslig. Rådet det aldri å opprette abonnement på vegne av andre, ikke dele bank-ID eller personopplysning. Og være skeptisk til tilbud om raske penger på sosiale medier. Så ta opp det med junior.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!
5: Hei, det Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen. Siste ordet fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Gyllene tider, flickorna på TV 2, etter unge Ferrari og Stig Brenner. Vi kan ikke være venner.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Åh, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Alex Warren og Passenger fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart ett, og det betyr en nyhetsoppdatering etter UB40 og Chrissy Hynde. I got you, babe.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad i Solør, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk i vikingtida i Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann i 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp i retten da rettssaken mot han skulle starte i mai i Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen i dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leseferdigheter og leselyst, skriver NRK. Så litt fra politiloggen. En bil kjørte i grøfta på Løten i går kveld. Ingen personskade før.

så Callum Scott her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, fredag ettermiddag, og klokka den har blitt litt over ett, og jeg byr deg på Synnevo etter hvert, full og fin, etter Elton John, Candle in the Wind, England's Rose. Den var til deg, Anna. Goodbye.

0: har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.

Det kan bli billigere å reise kollektivt i innlandet til høsten. I revidert nasjonalbudsjett så er det satt av nesten 500 millioner kroner til kutt i prisene på månedskort over hele landet. I snitt så skal månedskortene bli rundt 160 kroner billigere. Pengene de går til fylkeskommunen som selv bestemmer hvordan prisen skal reduseres. Og ifølge en oversikt fra MDG så er innlandet der, eller blant fylkene, der prisen på et månedskort kan komme under 500 kroner dersom hele tilskuddet skulle brukes til å kutte billettprisen. Ordningen den er ikke evigvarende. Første omgang så skal den vare ett år, men målet på sikt er et nasjonalt månedskort til 500 kroner. Når eventuelle priskutt i innlandet kommer, det er enda ikke

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smedstuen hjelper deg. Brødrenes Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM er det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Nordre Trysil, Trysil Engerdal ble et opp med en storseier da laget slo Jømna Heradsbygd 11-1 I 5. divisjon kvinner I går kveld. Gjesten tok kommandoen fra start og ledet 6-0 til pause etter blant annet 4 skåringer av Pia Stengrunne Muru Aasen. Etter hvilen fortsatte målfesten, der også Therese Hornsletten Hansen og Emma Heggerise Aar skårte 2 ganger hver. Jømna Heradsbygd fikk sitt trøstemål med Mina Clausen Gråbergsveen 2 minutter før full tid, men da var kampen for lengst avgjort. DK Leire fikk med seg et poeng fra bortekampen mot Fart etter 1-1 I 5. divisjon for menn. Hjemmelaget tok ledelse ved Markus Pedersen etter 69 minutter, men gjestene svarte sterkt da Stian Lund utlignet til 1-1 10 minutter før slutt. Begge lag pådro seg flere gule kort I en jevn avslutning, men ingen av lagene klarte å finne vinnermålet. Oppgjøret endte dermed med poengdeling. Kongsvinger IL Ishockey har signert den svenske spilleren Oliver Stensson, det melder avisa Mitt Kongsvinger. 25-åringen kommer fra spill I den svenske hockeyettan, der han sist representerte Kalix HC og Nyköpings SK. Hovedtrener Tom Ivar Hesbråten svært fornøyd med signeringen og trekker frem Stenssons arbeidsmoral og målteft som viktige kvaliteter. Stensson har 5 sesonger bak seg på nivå 3 I Sverige, I tillegg til 1 sesong I finsk hockey. Ifølge daglig leder Jan Christer Eriksson har Kiel Ishockey nå 23 spillere klare for den kommende sesongen I første divisjon, og det kun 2 ledige plasser igjen I garderoben. Et sportstips sender ut til oss på sporten alfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Ja, da har du den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

My Lover og Morten Abel på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr en nyhetsoppdatering. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Nå det Thomas og Gjøran som følger deg inn I helgen, og den praktisk talt bare timer unna. Gregory Abbott frem til ferske nyheter. Her Shake You Down. Ha det godt!

0: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell i helse- og omsorgstjenesten man forventer seg i årene som kommer. Farnaz Bahrami i helse- og omsorgskomiteen peker på at Innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her i fylket vil være over 67 år i 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke i årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte i helse- og omsorgstjenestene som i dag ikke arbeider i en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad i Solør, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk i vikingtida i Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann i 50-åra som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp i retten da rettssaken mot han skulle starte i mai i Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen i dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet. Solør får stort sett opphold.

0: fredags ettermiddag med Tobias Sten. Ny musikk, si da til meg.
1: Jeg jo ute på en omfattende tur I Norge I sommer. Tobias Sten kom jo blant annet til Rondastokk på Gålå her I innlandet nå I juni, og så den nye Oddenfestivalen på Hamar I slutten på juni. Da får du høre både denne og andre Tobias Sten Slegere. Vi skal bli med deg inn I helgen med mer god fredagsmusikk, nyheter og underholdning I flere timer nå.
0: Ja da. Og vi har VG-liste skattekiste, vi skal på en rundtur I fylket vårt, og som du nevnte, masse god musikk. Nå roer vi det hele ned litt sammen med Eternal, dette Angel of Mine.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: ha en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Du klar for sommerens store folkefest på Kirkenær? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til Kirkenær. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på Kirkenær. Vi sees!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Gravesguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars-veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: 8. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole har I dag turen opp på Braskerudsetra. Erik Fleischer, det mye folk her I dag.
1: Ja, nå det livet. Nå det ungdommer I alle kroker og hygging og skriking. Og nå det friminutt, så nå det liksom frilek. Da blir det litt livet, og det bra. Det trivelig.
0: Vi har jo tidligere hørt om dette prosjektet som du har vært med på, og her du bidrar med både kunnskap og ressurser, og ikke minst plassene deres til 8. trinn. Her det de gjør her oppe på Sætra I dag, da?
1: Det var delt dem I tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbeddet, for vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinne smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump, og nå skal vi bytte noe etter lunsj.
0: Iris Hunnes, du en av elevene her. Vi pratet med deg sist også, så har dette prosjektet her vært?
2: Det har vært gærartig, og vi har fått lært ganske mye om hesse det var både før I tida og nå på Sætre I Norge.
0: Her det du har gjort her I dag da, på Sætre, du?
2: Lagd natronstump.
0: Kristine Pedersen, da pratet vi også med sist. Hesse, oppsummerer du dette prosjektet her? Har du lært noe?
3: Ja, vi har jo lært hvordan vi skal forme den der stumpen, og hvordan vi steker den. Og så det veldig artig å være her, fordi at det veldig mye å gjøre.
0: Og så sist vi pratet med deg, Kristine, så nevnte du at du skulle ha et fordypningsprosjekt, og da pratet du om at du ønsker å kanskje, ja, fordype deg litt I dette med folkemusikk, og det skjønte jeg at det har du faktisk gjort.
3: Ja, jeg lagde en presentasjon som jeg hadde på skolen, og så da hadde jeg med bestemor. Hun var med, hun snakket litt om hvordan det var for hun å vokse opp med den type musikk.
0: Spiller jo bestemor langleik, skjønte jeg, som hun hadde hatt med.
3: Ja, og så fikk noen prøve, men det var ikke alle som ville.
0: Men ferdig da, Inter, altså dette prosjektet her det er jo ny kunnskap, og du har jo jobbet ganske lenge med det, og mye med det. Altså her det du føler at du tar med det ut ifra det her da?
2: Vi tar med oss både det at vi får reise litt utenfor skolen og ikke bare sitte på en benk og følge med, og vi tar med oss at det maten vi får blir laget og lever et godt liv før vi eter den.
0: Dette her må få være musikk I dine ører, Erik.
1: Ja, absolutt, absolutt. Jeg har drivet og vasset I dette faget her nå I et menneskeliv, snart to faktisk, så det gjerne, dette med å få vekke interessen til en ny generasjon, det jo det som fremtiden. På en måte, vi må jo prøve å formidle det vi kan, og det jo ikke alt som egner seg å få ned mellom to permer, så da det å være med på det. Og for eksempel dette med å steike på takke, for eksempel, det liksom... Det veldig vanskelig å beskrive, du må se og kjenne, og det har de fått prøve på I dag, som jeg har hatt med gjort og baka da.
0: Og nå det da skoledagen her, men jeg har skjønt det noen som skal være over natta også.
1: Det ikke noen, det faktisk 25 stykker som skal ligge her I morgen, og det synes jeg kjempeartig, altså, at det så mange som har fått lav og vil det. Så nå skal vi spre dem rundt omkring I diverse hus og hytter her, og på flatsenger, så det blir livet natt til, det ikke blir så mye soving kanskje, men det går fint.
0: Men altså, ser fremtiden ut for seterliv og seterdrift da, Erik? Er det noen potensielle rekrutter her, tror du?
1: Absolutt, det mye flink ungdom og veldig fin oppførsel, det må jeg si. Det jo over 30 stykker til dem, og det akkurat slik som vi vil at det skal være. Det skal være litt liv og leven, men samtidig så hører dem. Og det veldig, veldig fint. Og mange som har handlag med mye av det de driver med.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen i morgen. Temperaturen lørdag et par grader lavere enn i dag.
2: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
3: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Kurt Nilsen på en fredag, du sa.
1: Og plutselig fotball-VM I gang. Det har vært et par kamper allerede. Så du åpningsmatchen I går, Thomas, mellom ja. Meksiko og Sør-Afrika?
2: Den satt jeg og kikket på. Ja. Det rette laget vant. Tre røde kort, to av dem feil, ifølge meg. Men ja da, nå vi I gang, det det viktigste.
1: Skal være litt temperatur og diskusjoner rundt dommeravgjørelser og sånn, skal det ikke det?
2: Jo, det skal det, selvfølgelig. Men nei, vi skal ikke diskutere var her.
1: Nei da, det trenger vi ikke. Men det hyggelig for alle de fotballinteresserte at det nå blir en måned med så mye fotball man orker til alle døgnets tider blir jo ekstra spennende neste uke selvfølgelig når Norge skal I gang. Det har kommet ufattelig mange VM-låter både fra utland og innland. Vi skal ta med en fra en kar fra Elverum, Erik Lukashaugen, prøver seg som VM-sangforfatter.
2: Ja da, jeg håper at den rett, for denne gangen tar vi gullet hjem, budskapet. Snart en kikk på dagens kjentfolk fra innlandet som har fødselsdag I dag.

0: Erik Lukas Auen, VM-låt.
1: Ja, denne gang tar vi gull hjem. Flere av dagens kjendisbursdagsbarn som har fått litt gull I løpet av karrieren, tidligere hockeyspiller fra Hamar Martin Blakseth Huse, blir 37 år I dag, tok noen gull med Storhamar. Han spilte over 400 kamper for Storhamar Hockey. Christian Brenden fra Vinstra blir 50 år I dag, tidligere skihopper som hoppet 77 verdenscuprenn og tok blant annet to seire der. Tore Brovold fra Stange, 56 år I dag, sportsskytter, som ikke tok gull, men sølv I OL I Beijing. Han konkurrerte jo da I skeet, en form for leirdueskyting, som du sikkert husker. Arne Myhrvold blir 81 år I dag, kjent navn fra OL I 94, var jo blant annet president for Norges olympiske komité I året fram mot OL Arne Myhrvold. Litt historie, Per N. Hagen ble født på denne dato I 1936, døde I 2010, bonde og politiker fra Tynset, var ordfører der I mange år og også statssekretær I kommunaldepartementet I to perioder. En litt sånn kuriøs historie til slutt her, Thomas.
0: Kom igjen.
1: John Moses, han ble født den 12. juni 1885. Han begynte på skole I Kongsvinger, gikk middelskole I Kongsvinger, dro inn til Oslo, tok et toårig studie I handel, og dro til USA, slo seg opp og ble etter hvert guvernør I delstaten North Dakota, etter å ha slått seg opp I USA som forretningsmann. Da. Så du begynte på Kongsvinger på middelskolen der, endte opp som guvernør I USA, John Moses, født på denne dato I

0: Torsdag var det stiftelsesmøte på Norsk Skogfinsk Museum for å stifte organisasjonen Framtid for Finnskogen. Vi har jo med oss her begge to initiativtakere, blant annet Jan Larsson. Du representerer jo Skogfinsk Museum her, og fortell litt om hva slags bakgrunn du har for dette stiftelsesmøtet i dag.
1: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her er vi nå, for nå er det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi er imot et eller annet, vi vil prate fær noe.
0: Og det er jo mange forskjellige organisasjoner og slik som er en del under, har vært en del under dette, denne stiftelsen, og her er det du håper liksom å fremme med dette?
1: Nei, altså det som blir viktig, det er jo at realiteten er jo at kommunestyret bestemmer om det skal konsekvensutredes, og de bestemmer også i senere ledd om det skal gås videre. Så våre primære mål er jo kommunestyremedlemmer å informere både om de muligheter som er annet enn vindturbiner. Det er jo masse muligheter nå, det er jo tilstrømning til Finnskogen til turister, og det er jo mange som driver innen turistnæringen allerede i dag, og langt flere vil det bli hvis de får sikkerhet om at det ikke kommer vindturbiner som vil ødelegge mye for attraktiviteten på Finnskogen.
0: Marit Dahl, du representerer jo her i kveld Natur eller Vindkraft, bevar Finnskogen, og for deres del også er det jo sikkert viktig å få danne denne organisasjonen.
2: Ja, det er veldig viktig, fordi at vi var til å stifte, denne gruppa ble stiftet allerede i 2012, da vi kjempet i Kongsvinger Eidskog. Men vi ser jo, altså vi er vel, som har jobbet mye med det, vi er vel de som blir minst overrasket over at det nå plopper det opp forslag til alle utbyggere prøver seg rundt på hele Finnskogen. Vi har jo egentlig ventet på at det skulle komme. Jeg følte det at vi trengte en mer tyngde, for det er tøft å stå i en sånn kamp mot så sterke krefter som de utbyggere er.
0: Og helt til slutt, Hesse, ser du for det tida fremover nå, med etter stiftelsesmøtet nå i kveld?
2: Jo, da må jeg bare si at jeg er jo fra Kongsvinger, og jeg er kontaktperson der inne i Framtid for Finnskogen og omegn. Og nå er det gjelder onsdag 17. så skal Kongsvinger kommunestyres tre folkevalgte representanter stemme for om det blir vindkraft i Kuberget i Kongsvinger eller ikke. For da blir det lagt frem en interpellasjon der allerede 14 av de folkevalgte har sagt nei til vindkraft på Finnskogen. Vi håper selvfølgelig at alle 33 skal si nei til vindkraft på Finnskogen. Og da har vi jo ja, hvis den går gjennom, så har vi vunnet i den saken og redde Kuberget. Så er det den 18. Da er det jo Elverum det gjelder, som skal kommunestyret der ta stilling til om ja eller nei til en konsekvensutredning eller ikke, med 5 vindkraftanlegg som det ønsker om i Elverum. Og da er vi akkurat der som vi prøver å si, at det er faktisk de folkevalgte som avgjør om de ønsker at vi skal ha vindindustrien, eller om vi skal bevare Finnskogen med de verdier som er. For vi har jo så mye verdier på Finnskogen som vi har mye mer tro på er bærekraftig i fremtiden enn vindkraft.

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
8: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
9: Vi i Solrenovasjon melder.
10: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku, kjører vi konteineren hjemme til åtte og henter den inn til deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorsk Bruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon, det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet. Soler får stort sett opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kveld, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturen lørdag et par grader lavere enn I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Åh, det VM-låter over en lav sko nå. Dette en av de som jeg liker best.
1: Ja, den storslagen og fin den her. Det Markus Neby og Nicolai Ram fra NRK som har fått med seg masse store stjerner. Sissel Kyrkjebø blant annet til denne storslagende VM-låta. Det ikke mulig å komme unna at det VM-feber om dagen. De som ikke liker fotball i det hele tatt, de får kanskje en litt kjedelig mante, men det finnes andre ting å finne på, hvis man absolutt ikke vil se på.
0: Men når Norge vinner på tirsdag, så tenker jeg at de også blir bitt av VM-basillen.
1: Ja da, det nok mange nyfrelste fotballfans også for tiden, det nok det. Før klokka blir halv fire, så skal vi blant annet innom litt lifehacks. Der skal du få noen tips om hva du kan gjøre hvis det skulle bli en regnværsdag, enten nå i helgen eller senere i sommer. Men først litt mer musikk.
0: Og det Bertine Zetlitz, som gir oss Apples and Diamonds.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen en til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtker.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizza-restaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizza-opplevelse som helt i 100.
2: Åh, 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent fra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag fra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bukkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet holder vi oss fortsatt til kommuner, nabokommuner og grenser.
2: Absolutt, og vi har jo kikket litt på hvilke nabokommuner kommunene I innlandet har, og nå skal vi kikke litt på hvilke nabokommuner innlandet fylke har, for vi jo et stort fylke, og rundt oss så det massevis av kommuner I andre fylker. Rundt 30 kommuner det som grenser inn mot innlandet. Vi har da selvfølgelig I nord Trøndelag, 5 kommuner I Trøndelag grenser inn mot innlandet, det Røros, ikke uventet. Holtålen ikke den mest kjente kommunen I mitt hode.
1: Det var helt ny for min del, faktisk.
2: Ja. Så det Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal som disse 5 trøndelagskommunene, og de grenser jo da inn mot for eksempel Engerdal, Os, Tynset, Folldal og Dovre det da som grenser mot Trøndelag. Så kommer Møre og Romsdal, der har vi også noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det da Surnadal, Molde, Rauma, en kommune som heter Fjord, den var ny for meg. Og Stranda og disse grenser jo da inn mot Lesja og Skjåk hovedsakelig da, som to store fjellkommuner I innlandet nedenfor Møre og Romsdal så har vi det nye storfylket Vestland som også har noen kommuner som grenser inn mot innlandet det Stryn, Luster, Årdal og Lærdal kjente kommuner det her som grenser inn mot Skjåk og Lom I Gudbrandsdalen og Vang I Valdres Neste fylke som grenser da inn mot innlandet, det jo Buskerud. Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå og Ringerike, de grenser jo inn da mot kommuner I Valdres. Det Valdres som grenser mot Buskerud når det gjelder innlandsgrense. Og så beveger vi oss ned til Akershus, som jo har Jevnaker, Lunner, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Aurskog-Høland som grenser inn mot innlandet, og da grenser de jo inn mot Gran, Østre Toten, og så Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog, da, som har disse Akershus-kommunene som grensekommuner. Til slutt så tar vi hvilke kommuner I Sverige innlandet grenser mot. Da måtte jeg gjøre litt research. Hvis vi begynner I nord, så har vi Herjedalen, som Sverige fikk av oss for noen år tilbake. Jämtland og Herjedalen. Den kommunen I Sverige grenser inn mot Engerdal. Så har vi Elvdalen kommune I Sverige, den grenser mot Trysil og Engerdal. Og så har vi kommunen Malung-Selen, for øvrig Sveriges eneste kommune med dobbeltnavn. Den grenser inn mot Trysil. Og så har vi Torsby kommune I Sverige, som grenser inn både mot Trysil, Våler, Åsnes, Skrue og Kongsvinger.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi må ha med oss litt tips og triks inn I helgen, Gjøran. Lifehacks-spalten vår.
1: Ja da, og dette tips og triks for en regnværsdag. Det kan komme litt regn I helgen, det kan bli noen skikkelig regnværsdager ellers I sommer også. Da det greit å vite hva man skal finne på. Ikke bare sitte inne og sture og være sur fordi vær dårlig. Jeg har spurt internett, gi oss noen gode råd om hva vi skal gjøre når det regner ute. Dette et triks først her. Velg deg ut en skuff eller et skap I huset som du har litt dårlig samvittighet for, og rydde der.
0: Ja.
1: Skap orden og ta en liten boks der du legger ting du ikke skal bruke lenger, og selg det gjerne på internett hvis det noe penger å få for det.
0: Mm. Smart.
1: Lær deg noe nytt hvis det en regnværsdag. Se en kursvideo på YouTube for eksempel, om en tema du ikke kan så mye om. Lær deg noen ord av et nytt språk på sånn Duolingo-app eller noe sånt. Eller øve på touch-metoden på tastaturet. Det hørtes litt kjedelig, men nyttig selvfølgelig.
0: Scroll 4 timer på TikTok.
1: Ja, tilbring en regnværsdag på kjøkkenet. Lag store porsjoner av noe som kan fryses ned, slik at du har middager andre dager. For eksempel på en solskinsdag, da du skal på stranda og ikke gidder å lage middag. Lag smoothier som det fryser ned. Test ut en oppskrift du aldri har prøvd før. Det fint sommerhack på en regnværsdag. Små økonomitriks du kan gjøre på en regnværsdag. Gå gjennom forsikringer, strømavtaler, sette opp automatisk sparing I nettbanken, lage en oversikt over månedlige utgifter. Nyttig, litt kjedelig, men nyttig. Det
0: var ikke noe hurra tips.
1: Nei, så kan du kjøre sånne planleggingshacks. Skrive ned 10 ting du har lyst til å gjøre når det blir fint vær. Planlegge litt for de virkelig fine sommerdagene. Planlegge dagsturer og lengre turer som du kan gjøre når regnet en gang slutter. Kreative ting, du kan... Redigere gamle feriebilder, tegne, male, bygge, lage en sommerspilleliste på Spotify. Sånne ting som du ikke har tid til når det en solskinsdag. Og hvis du blir lei av å gå inn allikevel, ta deg en tur ut. Det tross alt bare å ta på seg en regnjakke og gummistøvler, så blir en koselig tur uansett, står det her. Og til slutt, den mest undervurderte sommeraktiviteten når det regner. Sette deg ved et vindu med en kopp kaffe, te eller kakao. Les en bok eller hør på musikk mens du ser ut på regnet og filosoferer over livet. Den var litt søt da.
0: Den god.
1: Går an å bruke et kvarter på det også.
0: Den tar vi med oss inn i sommeren.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen i morgen. Temperaturen lørdag et par grader lavere enn i dag.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Ny PC eller mobil? IT-Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT-Care, 20 år med IT-hjelp i Kaffegata 53 på Flisa.
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Det 12. juni, og I dag så det verdensdagen mot barnearbeid. Det altså nasjonaldag I Filippinene, som ble uavhengig av Spania I 1898, og så har Russland nasjonaldag innført I 1990. Fra historien ellers så kan vi se at I 1959 ble Senterpartiet nytt navn på Bondepartiet på dagens dato. 1963 så var Akershus slott ferdig restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. Det året hadde også til da tidenes dyreste film Cleopatra med Elizabeth Taylor og Richard Burton premiere. Og I 1981 var det premiere på den aller første Indiana Jones-filmen Raiders of the Lost Ark. I 1982 så demonstrerte over 500 000 mennesker I New York mot atomvåpen og opprustning. I 2005 åpnet den nye brua på Svinestund for biltrafikk, og I 2012 annonserte Telenor at fasttelefoni over kobbernettet, som hadde vært brukt over 100 år, skulle fases ut frem mot 2017.
1: De aller fleste har jo valgt mobil når de har begynt å få tilgang på det. Så når vi trykket på knappen for at nå må vi få ut fortgang på siste kundene,

0: Cheers!
1: Aktuelt i Innlandet.
2: Og fredagens rundtur starter vi med seterliv.
3: Ja da, for gjennom et helt skoleår nå så har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsætra fikk de endelig prøve ut kunnskapen i praksis, forteller Erik Fleischer.
4: Det var delt dem inn i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbedder. Vi har noen bikkjer som litt ivrige og tro oppi der, så de har fått lave å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter. Det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump.
2: Det hørte så rett og slett ut som litt farmen opplegget der, synes jeg.
3: Veldig koselig. Fikk lyst til å på en sånn seterprosjekt selv, ja.
2: Summer camp.
3: Ja. Vi skal til Hamar, der sentrum i vekst. Stadig flere besøkende. Antall turister øker, og nå i helgen arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt, og en del av den nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim i Hamar sentrum, veldig fornøyd med alt det Hamar har å by på sommerstid, og at det endelig blir markedsført.
5: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
3: Denne uka så har Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap, eller SØIR, markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene i regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
6: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda. Men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år, omtrent avfall. Og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på i best mulig grad.
3: I går ble organisasjonen Fremtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum. Målet å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft, forteller en av initiativtakerne, Jan Larsson. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger Elverum stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens fremtid, sier Larsson.
7: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme finskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernover.
8: Master, 17,223, take 8.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
2: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Stavangerkameratene barndomsgater neste sommer, så gjør jo gitarkameratene comeback med Espen Lind og Kurt Nilsen, Askenholm og Alejandro Fuentes, og de kommer blant annet til Mjøsparken I Brumunddal om et års tid. Det nærmer seg nyheter klokka fire, før det Muse og Uprising.

0: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell I helse- og omsorgstjenesten man forventer seg I årene som kommer. Farnas Barami I helse- og omsorgskomiteen peker på at innlandet fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her I fylket vil være over 67 år I 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke I årene som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt å øke stillingsprosenten for ansatte I helse- og omsorgstjenestene som I dag ikke arbeider I en fulltidsstilling, skriver NRK. Det nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad I Solør, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Det funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk I vikingtida I Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann I 50-årene som tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune møtte ikke opp I retten da rettssaken mot han skulle starte I mai I Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen I dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets Nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av festspela på Åsentune. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her I innlandet får I dag I overkant av 4 millioner kroner I tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet. Soler får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kveld, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen I morgen. Temperaturene lørdag et par grader lavere enn I dag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bella Kay, ny artist for våre ører. I love it, I love it, I love it, I love it, heter låta.
1: Ja da, fra USA, akkurat fylt 20 år, og dette jo hennes store gjennombruddshit verden over. Vi håper du har en fin, fin fredag og klar for helg. Litt varierende vær, det kommer vi ikke unna. Det kan nok komme en regnskur eller to, både her og både der, men det skjer mye spennende likevel, og det finnes som kjent ikke dårlig vær.
0: Det gjør ikke det.
1: Bare dårlig klær og... En regnjakke som ikke tett.
0: Ja, så ikke la noen regndropper ødelegge for en flott festival eller konsertopplevelse. Morten Abel skal du få servert her. Hard to stay away.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
1: Du dro ikke hit for å se på... Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Kirkenære Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både I dag, fredag og lørdag. I dag det åpent ifra klokka 16 og utover, og I morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart for årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp I dag, og det foregår ting både I morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, Album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finsk Støverforeninga har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberge Samfunnshus I morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula også I morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: Emma Steinbakken, used to love you, på tide med VG-liste skattekiste.
1: Ja, det et hyggelig innslag hver fredag ettermiddag. Da skal vi spille litt musikk fra noen år tilbake. Vi har plukket ut et år vi skal reise tilbake til og høre hva som var på topp I Norge da, på den datoen her, 12. juni I dette aktuelle året. Gjette konkurranse aller først da. Du som hører på skal selvfølgelig få lov å gjette hvilket år vi snakker om. Det var det året gruppa Bonnie M hadde en stor hit I Norge med den her, Ma Baker.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Bonnie M har gitt oss mange hits, blant annet Ma Baker.
1: Ja da, og denne uka reiser vi helt tilbake til året 1977. Det altså 49 år siden her da, at dette var populær musikk i Norge. Dette var tredjeplassen på VG-lista i Norge den 12. juni i 1977, og Bonnie M hadde flere låter inne på topp 10 den gangen. På en sjetteplass så fant vi en annen låt fra Bonnie M, nemlig Daddy Cool, og de dominerte jo hitlistene. Og ja, rundt 77-78 Bonnie hjemme med masse store hits. Jeg har alltid trodd de var fra USA, for i den låta vi akkurat hørte så synger de om Ma Baker, som en gangster fra Chicago. Men gruppa fra Vest-Tyskland altså, ble startet av en musikkprodusent i München, som fikk tak i fire sangere som var født på Jamaica, men som flyttet til Tyskland og dannet da Bonnie M. Tre damer og en mann som holdt på en 10 års tid med store låter altså.
0: Der det mange hits.
1: Mange gode hits der, blant annet den vi akkurat hørte. Ble allerede på 70-tallet kalt for Eurodisco, eller Münchener Disco, fra byen de holdt til i det her da. Ellers på topp 10 for 49 år siden i dag, så fant vi også litt norsk musikk. Anita Skorgan på en 7. plass med Casanova, den husker vi kanskje. Vi hadde Stevie Wonder på en 8. plass med låta Sir Duke, og så hadde vi på en 2. plass amerikanske Eagles med en av de store låtene derfra, Hotel California.

Det var på tampen av 1976 at plata med Hotel California kom I butikken, og så ble det sluppet som en single da I februar 77, og lå altså på VG-lista I Norge våren 1977. Dette her har blitt en virkelig rockeklassiker. Og vi skal fortsette med klassikere, for på første plass så finner vi Smokey. De har også laget mange store hitter. Det du kanskje ikke visste om den låta vi snart skal høre, Living Next Door to Alice, jo at den opprinnelig ble skrevet av et australsk band I 1972. Det bandet het New World, og oppnådde bare en 35. Plass hjemme I Australia, så den låta ble fort glemt, men Smokey plukket han opp 5 år senere, og fikk jo en kjempehit ja, mange steder I verden, blant annet I Norge, der låta lå 5 uker på førsteplass av VG-lista, blant annet på den 12. juni for 49 år siden I dag, Living Next Door to Alice med Smokey.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får stort sett opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen i morgen. Temperaturen lørdag et par grader lavere enn i dag.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det mange som skal ut på en eller annen ferietur I løpet av sommeren, og det vi vet at uansett hva man gjør I ferien, så koster det penger. Penger flyr ofte fortere enn det man tror, og det jo greit å få noen tips om hvordan man kanskje kan spare litt penger. Og jeg har med meg Tore Nordbø, som daglig leder for det som heter opplysningskontoret for brød og korn. Ja, hva foreslår du, Torun, for eksempel hvis du skal ut på bilferie I sommer?
1: Ja, altså jeg foreslår at man tar med seg tradisjonen hjem, fra hverdagen, at man smører matpakke, eller at man tar med seg brødskiver og smører på turen. For det å kjøpe mat på farta jo et skikkelig pengesluk.
0: Du, trenger du, Torun, at det her har blitt litt borte? Jeg husker når jeg var liten gutt, så var det fast at mamma lagde brødskiver med litt ekstra godt pålegg på bilturen til farmor. Det har kanskje blitt litt vanligere å shoppe underveis på en eller annen bensinstasjon eller kafé.
1: Ja, jeg tenker at det mange som synes det veldig lettvint og greit å slippe å smøre, men samtidig så hvis man smører matpakka på forhånd, så kan man både spare tid, spare penger, og man kan tilpasse til alle familiens behov. Og så trenger man ikke, kan man stoppe der man får lyst til å se noe spesielt. Og det jo utrolig mye fint å se underveis når man på biltur. Plutselig det en utsikt, eller man har lyst til å bade, og da å slippe å måtte haste til et eller annet spesielt sted hvor man kan få tak I noe mat, det jo veldig fint.
0: Og så vil noen kanskje si, å, skal vi ha den samme svette, kjedelige matpakka som vi har hver dag ellers I året? Hva vil du si til de?
1: Nei, jeg tenker man kan ha litt ekstra kos i ferien. Så enten om man smører matpakken hjemmefra og kjøper inn noe ekstra godt pålegg som man liker, eller om man ta med seg brød og det pålegget man vil ha, og smøre der og da, for det blir jo også ekstra godt når man har helt nysmurte brødskiver. Jeg tror man både vil nyte maten bedre, og man vil kunne oppleve naturen på en annen måte, hvis man har med seg maten.
0: Hva slags brød, hva slags pålegg det du liker å ha med deg når du skal ut på tur?
1: Altså jeg vil jo ofte foretrekke at det litt grovt, både fordi det gir mer smak, og det jo også faktisk litt sunnere. Vi trenger jo litt fiber for å både få en bedre funksjon på maven, og at man holder seg mett og kan være aktiv lenger. Og når man på tur, så har man jo også mulighet til å stikke innom nye bakerier og smake noe helt annerledes brød enn det man vant til ellers.
0: Og I sommervarmen, kjølebag vel veldig greit å ha med seg når man skal nyte matpakka?
1: Altså, det gjør jo at man holder pålegget ferskt og fint. Så det jo det enkleste. Da kan man jo ta med seg også det man har I kjøleskapet, sånn at man får brukt opp det pålegget man har. Men hvis man ikke har kjølebag, så bør man ta med seg pålegg som tåler romtemperatur. Sånn som nøttesmør, smørost, syltetøy, grønnsaker og frukt.

0: Jeg har alltid vært glad I fotball, og så har jeg I alle år forsøkt å få min mor, snart 80, til å bli interessert I denne fantastiske sport. Det har jo ikke latt seg gjøre, der har det bare vært nei, nups, nada, nicht for mig, ja. Men for 2 år siden så skjedde det noe underlig, skjønner du, for at da fikk damen, den gang 78, blod på tann. Altså under EM for 2 år siden så satt damen plutselig klistret foran TV-skjermen døgnet rundt og kunne ramse opp spillere som både Mbappé og Ronaldo, altså helt ut av det blå. Nå lurer jeg på 2 år etterpå, nå som vi har et VM foran oss, om denne fotballinteressen da har holdt seg. Jeg tok en telefon til min mor og spurte, fotballinteressen fremdeles til stede?
1: Det den. Jeg gleder meg veldig til dette begynner. Jeg får heie på Norge, tror jeg. Ja, Norge har lett for å skryse seg opp, kanskje, men jeg håper det går bra.
0: Så du tror ikke helt på at de kanskje vinner VM?
1: Nei, det skal være mye til.
0: Mm. Du, da vi snakket sammen for 2 år siden om din plutselige fotballinteresse under EM, så hadde vi jo også et lite fotballquiz for å liksom teste kunnskapen. Det tenkte at vi skulle fortsette med nå. Kan du nevne 2 spillere på det norske landslaget?
1: Det kan jeg, skjønner du, og det Erling Braut Haaland og Ødegaard.
0: Men det var vel sånn en stund at du faktisk trodde Martin Ødegaard var keeper?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, det tror jeg kanskje henger med at jeg tenkte, fordi at han kaptein, tror jeg. Så trodde jeg kanskje at kapteinene sto I mål, da.
0: VM arrangeres jo da I år I 3 land. Vet du hvilke land?
1: Det vet jeg, for det USA, Mexico, Kanada.
0: Husker du hvor det var VM for 4 år siden da?
1: Oi, det var... Ja, hvor var det? Qatar? Var det det?
0: Vet du hva, det 10 poeng.
1: Ja, hør der du.
0: Ja.
1: Hør der.
0: Det jo sånn at fotballspillere på en bane, de skal jo stort sett bare sparke ballen med føttene, men det noen på hele laget som har lov til å bruke hendene?
1: Oi, der må jeg melde pass, ja. Det må nesten forklare meg.
0: Ja, altså det noen på et fotballlag som har lov til å bruke hendene når det kommer en ball susende mot dem?
1: Ja, det tror jeg at det
0: Hva var det du nettopp trodde Ødegaard var?
1: Kaptein. Nei, målvakt.
0: Ja, målvakten har lov til å bruke hendene selvfølgelig.
1: Ja, mm. ja.
0: Men du, før vi fortsetter med quizzen, nå jo du altså snart 80 år, og denne fotballinteressen din, den ble jo først vekket for 2 år siden. Hva det som gjør at du har fått opp interessen for fotball nå på dine eldre dager da?
1: Nei, det rart det der. Det kanskje det at jeg ga deg en sjanse mye med å sette ned og se da. Jeg har ikke noen forklaring, jeg. Jeg blir litt interessert I sommerfriidrett også, vet du.
0: Ikke sant? Så da har du nok å se på da, I sommer.
1: Jeg har godt følge med på.
0: Har du noen idé om hva det kalles når en spiller liksom dulter borti skyter ballen med hodet?
1: Hva det kalles når han kommer borti ballen med hodet? Heter det noe med head?
0: Ja, en heading. Og det var imponerende at du kunne, ja. Hvor mange spillere ute på banen?
1: Der jeg litt I tvil, altså 12 ganger 2, kanskje 24.
0: Ja, det var ikke så gærent. Det altså 22 spillere som vanlig I en fotballkamp 11 på hvert lag.
1: Ja,
0: da,
1: det så langt unna.
0: Med keeperen. Men nå det jo sånn at du nærmer deg 80 år, og sprek som en foda, det du. Men disse kampene skal jo altså pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken I sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Klokka den nærmer seg 17 en fredag ettermiddag 12. juni. Det betyr at om ikke normalt, i hvert fall kunne ha vært greit å bade.
1: Ja da, og badetemperaturene de går sakte oppover rundt omkring I innlandet, men det har ikke vært sånn lange perioder med veldig varmt vær som har ført til at det har blitt en opp mot 20 grader, men I Mjøsa for eksempel så ligger det mellom 10 og 12 nå, kan Yr fortelle. To siffra, men fortsatt et stykke igjen til vi skal ut I Thomas.
0: Ja, det vi mangler 10 grader, ja, minst.
1: Skal vi se her, men sagkjerne på Elverum for eksempel, der det noen som har målt 18 grader nå siste døgn, på Ringebu, Venabu, 12,5 grad, så hvis man kommer opp I noen elver og litt sånn grunne små innsjøer, så blir det atskillig varmere enn en Mjøsa for eksempel da.
0: Jeg merker meg I fjor at når først finværet kom, så gikk det overraskende oppover med vanntemperatur. Det tok liksom ikke 4 uker.
1: Neida, det skal ikke så mange dagene til, så neste uke for eksempel, så har vi tro på at store ting vil skje med badetemperaturene rundt omkring I fylket.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Regjeringen har nå lansert over 150 tiltak som skal hjelpe til med å løse mangelen på personell i helse- og omsorgstjenesten man forventer seg i åra som kommer. Farnaz Bahrami i helse- og omsorgskomiteen peker på at Innlandet er fylket med høyest andel eldre, og det forventes at hver fjerde innbygger her i fylket vil være over 67 år i 2040. Derfor vil behovet for helsepersonell øke i åra som kommer. Regjeringen mener at det enkelttiltaket som kan ha størst effekt, er å øke stillingsprosenten for ansatte i helse- og omsorgstjenestene som i dag ikke arbeider i en fulltidsstilling, skriver NRK. Det er nok en gang gjort funn helt fra vikingtiden på gården Ommestad i Solør, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Det er funnet pilspiss av jern og et smykke, funn som gir et unikt innblikk i vikingtida i Solør. Tidligere har det blitt funnet blant annet mynter, spinnehjul og en valbeinsplate fra vikingtida på Ommestad, skriver avisa. En tidligere kommuneansatt mann i 50-åra som er tiltalt for å ha underslått over 5 millioner kroner fra en lokal kommune, møtte ikke opp i retten da rettssaken mot han skulle starte i mai i Hedmarken og Østerdal tingrett. Nå er ny dato satt til september. En svært alvorlig sak, sier politiet til avisa Østlendingen i dag. Artisten Synne Vo fra Lesja har fått Nynorsk Kultursentrum sin pris Årets nynorskbruker, som ble delt ut denne uka under åpningen av Festspela på Åsentunet. I begrunnelsen heter det at Synne Vo har blitt et inspirerende språklig forbilde for en ny generasjon. Det skriver NRK. Kommunene her i Innlandet får i dag i overkant av 4 millioner kroner i tilskudd til skolebibliotek. Disse pengene skal brukes på flere bøker samt personalressurser. Målet er at elevene skal styrke leselyst og leseferdigheter, skriver NRK Innlandet. Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men det er også utrygt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skya vær, og det er utrygt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen i morgen. Temperaturene lørdag et par grader lavere enn i dag.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Ny musikk fra Alex Warren. Den heter Passenger, og den ikke helt ferdig enda. Skal rygge litt først.
1: Ja, hør her, ja. Det ikke utenfor bilen din, du hører det her altså. Det på radioen, lagt på litt sånn ryggepiping på slutten av låta, sier Alex Warren. Så her for øvrig at eksperter anbefaler at man rygger inn når man skal parkere utenfor et kjøpesenter, og så kjører man rett ut etterpå for å unngå å rygge på
0: okay.
1: ting.
0: Men da skal man rygge bakover?
1: Da skal man rygge bakover.
0: Ja, okay, ja.
1: Rygge bakover når man parkerer, og så skal man kjøre rett ut. Det visst nok det tryggeste. Vi kan jo ta med oss noen kjendisbursdager denne fredagen. Martin Blakseth Huse, tidligere hockeyspiller for Storhamar i over 400 kamper, 37 år i dag. Christian Brenden, 50 år i dag, tidligere skihopper fra Vinstra, som hoppet nærmere 80 verdenscuprenn. Tore Brovold fra Stange, 56 år i dag, tok blant annet sølv, OL i Beijing i 2008. Han skjøyte jo da skit, en form for lerduerskyting. Og Arne Myhrvold blir 81 år i dag. Han var blant annet president for Norges olympiske kommitté i året fram mot OL på Lillehammer i 94.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
12: Underholdningsguiden
4: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: Kirkenær Farm Power Weekend, den avlyst både fredag og lørdag, og det usikre værutsikter som årsaken til det. Det blir marked ved Taterpillas hus både i dag, fredag og lørdag. I dag så det åpent ifra klokka 16 og utover, og i morgen lørdag ifra klokka 12 og utover. Det klart færre årets Bokkenfestival på Braskedfoss denne helgen her. Det starter opp i dag, og det foregår ting både i morgen og på søndag. På scenen får vi blant annet se Pia Pilgren, Soli Ivars veteranene, Kjetil og Mikael, Nick Borgen, album Duo og To You. I morgen lørdag så har Hedmark Harhundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og på søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kielskula også i morgen fra klokka 12 til klokka 15.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og fredagens rundtur starter vi med seterliv.
2: Ja da, for gjennom et helt skoleår nå så har 8. trinnselever ved Våler barne- og ungdomsskole fordypet seg i seterkultur, matproduksjon og lokalhistorie. På Braskerudsætra fikk de endelig prøve ut kunnskapen i praksis, forteller Erik Fleischer.
3: Det var delt dem inn i tre grupper. Så det en gruppe som har med mat, og så det en som driver og snekrer, og så det en som på en måte har naturfag. Så da har de naturfaggruppa har drivet ute og sett på insekter og planter og diverse, og så snekkergruppa, de har laget lite gjerde fram av blomsterbeddet, vi har noen bikkjer som litt ivrige å tro oppi der, så de har fått lov å gjerde inn det, og så har de laget en haug med stylter, det liksom prosjektet, og matgruppa, de har halvparten av kinnet smær, nå før lunsj, og andre halvparten har stekt natronstump.
1: Det hørte så rett og slett ut som litt farmen opplegget der, synes jeg.
2: Veldig koselig. Fikk lyst til å på en sånn seterprosjekt selv, ja.
1: Sommercamp.
2: Ja, ja, ja. Vi skal til Hamar, der sentrum i vekst. Stadig flere besøkende. Antall turister øker, og nå i helgen arrangeres Hamardagene, som et stort samarbeidsprosjekt, og en del av den nye slagordet Sommerbyen Hamar. Espen Bjørkheim i Hamar sentrum, veldig fornøyd med alt det Hamar har å by på sommerstid, og at det endelig blir markedsført.
4: Nå har vi endt opp med det prosjektet som heter Sommerbyen Hamar, som jeg tenker starten på en destinasjonsutvikling, starten på et bevisstgjøring av Hamar som reiselivsdestinasjon, som inneholder da selvfølgelig handel, restauranter, næringsliv, uteliv, strandliv, byliv, ja, you name it. Altså, vi har alt i byen her.
2: Denne uka så har Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap, eller SØIR, markert sitt 30-årsjubileum ved gjenvinningsstasjonene i regionen. Daglig leder Bjørn Erik Jønsberg mener utviklingen de siste 10 årene har vært enorm.
5: Det viktigste jo at vi har fått på plass en god ordning for kildesortering. Før så var det jo dynga, og det jo enkelte som kaller gjenvinningsstasjonen for dynga enda, men vi har jo ikke brukt ordet søppel på 20 år, omtrent det avfall, og nå snakker vi om sekundære råvarer, egentlig ressurser, som vi prøver å ta vare på i best mulig grad.
2: I går ble organisasjonen Fremtid for Finnskogen stiftet på Norsk Skogfinsk Museum. Målet å bevare Finnskogens natur og fremme alternative utviklingsmuligheter til vindkraft, forteller en av initiativtakerne, Jan Larsson. Allerede nå i juni skal de folkevalgte i Kongsvinger Elverum stemme over vedtak med utsikter mot et potensielt vindkraftverk, og utfallet kan bli avgjørende for Finnskogens fremtid, sier Larsson.
6: Ja, altså, Marit og jeg, vi kom litt i prat om, her gjør vi nå, for nå det så mye forslag til vindturbinanlegg. Så var vi enige om ganske fort at vi ønsker å fremme Finnskogens verdier og muligheter og potensiale. At vi vil ikke bare si at vi imot et eller annet, vi vil prate fernoe.
7: Vi mye bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
8: Hvor det gull og de grønne skogen dere prater om?
9: Det jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De mer.
10: Og så tror de er så jævlig veldig.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet holder vi oss fortsatt til kommuner, nabokommuner og grenser.
2: Absolutt, og vi har jo kikket litt på hvilke nabokommuner kommunene I innlandet har, og nå skal vi kikke litt på hvilke nabokommuner innlandet fylke har, for vi jo et stort fylke, og rundt oss så det massevis av kommuner I andre fylker. Rundt 30 kommuner det som grenser inn mot innlandet. Vi har da selvfølgelig I nord Trøndelag, 5 kommuner I Trøndelag grenser inn mot innlandet, det Røros, ikke uventet. Holtålen ikke den mest kjente kommunen I mitt hode.
1: Det var helt ny for min del, faktisk.
2: Ja. Så det Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal som disse 5 trøndelagskommunene, og de grenser jo da inn mot for eksempel Engerdal, Os, Tynset, Folldal og Dovre det da som grenser mot Trøndelag. Så kommer Møre og Romsdal, der har vi også noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det da Surnadal, Molde, Rauma, en kommune som heter Fjord, den var ny for meg. Og Stranda og disse grenser jo da inn mot Lesja og Skjåk hovedsakelig da, som to store fjellkommuner I innlandet. Nedenfor Møre og Romsdal så har vi det nye storfylket Vestland som også har noen kommuner som grenser inn mot innlandet. Det Stryn, Luster, Årdal og Lærdal kjente kommuner det her som grenser inn mot Skjåk og Lom I Gudbrandsdalen og Vang I Valdres. Neste fylke som grenser da inn mot innlandet, det jo Buskerud. Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå og Ringerike, de grenser jo inn da mot kommuner I Valdres. Det Valdres som grenser mot Buskerud når det gjelder innlandsgrense. Og så beveger vi oss ned til Akershus, som jo har Jevnaker, Lunner, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Aurskog-Høland som grenser inn mot innlandet, og da grenser de jo inn mot Gran, Østre Toten, og så Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog, da, som har disse Akershus-kommunene som grensekommuner. Til slutt så tar vi hvilke kommuner I Sverige innlandet grenser mot. Da måtte jeg gjøre litt research. Hvis vi begynner I nord, så har vi Herjedalen, som Sverige fikk av oss for noen år tilbake. Jämtland og Herjedalen. Den kommunen I Sverige grenser inn mot Engerdal. Så har vi Elvdalen kommune I Sverige. Den grenser mot Trysil og Engerdal. Og så har vi kommunen Malung-Selen. For øvrig Sveriges eneste kommune med dobbeltnavn. Den grenser inn mot Trysil. Og så har vi Torsby kommune I Sverige, som grenser inn både mot Trysil, Våler, Åsnes, Skrue og Kongsvinger.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kveld, men det også uttrykt for enkelte lette lokale byger. I morgen lørdag blir det skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen i morgen. Temperaturene lørdag et par grader lavere enn i dag.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Vi i Solrenovasjon melder.
8: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger i Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem til åtte og henter den inn til. Solrenovasjon. Fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

0: Vi må ha med oss litt tips og triks inn I helgen, Gjøran. Lifehacks-spalten vår.
1: Ja da, og dette tips og triks for en regnværsdag. Det kan komme litt regn I helgen, det kan bli noen skikkelig regnværsdager ellers I sommer også. Da det greit å vite hva man skal finne på, ikke bare sitte inne og sture og være sur fordi vær dårlig. Jeg har spurt internett, gi oss noen gode råd om hva vi skal gjøre når det regner ute. Dette et triks først her. Velg deg ut en skuff eller et skap I huset som du har litt dårlig samvittighet for, og rydd det der.
0: Ja.
1: Skap orden og ta en liten boks der du legger ting du ikke skal bruke lenger, og selg det gjerne på internett hvis det noe penger å få for det.
0: Mm. Smart.
1: Lær deg noe nytt hvis det en regnværsdag. Se en kursvideo på YouTube for eksempel, om et tema du ikke kan så mye om. Lær deg noen ord av et nytt språk på sånn Duolingo-app eller noe sånt. Eller øv på touch-metoden på tastaturet. Det hørtes litt kjedelig ut, men nyttig selvfølgelig.
0: Scroll 4 timer på TikTok.
1: Ja, tilbring en regnværsdag på kjøkkenet. Lag store porsjoner av noe som kan fryses ned, slik at du har middager andre dager. For eksempel på en solskinsdag, da du skal på stranda, ikke gidder å lage middag. Lag smoothier som du fryser ned. Test ut en oppskrift du aldri har prøvd før. Det fint sommerhack på en regnværsdag. Små økonomitriks du kan gjøre på en regnværsdag. Gå gjennom forsikringer, strømavtaler, sette opp automatisk sparing I nettbanken, lage en oversikt over månedlige utgifter. Nyttig, litt kjedelig, ja. men nyttig.
0: Det var ikke noe hurra-tips.
1: Nei, så kan du kjøre sånne planleggings-hacks. Skrive ned 10 ting du har lyst til å gjøre når det blir fint vær. Planlegge litt for de virkelig fine sommerdagene. Planlegge dagsturer og lengre turer som du kan gjøre når regnet en gang slutter. Kreative ting du kan... Redigere gamle feriebilder, tegne, male, bygge, lage en sommerspilleliste på Spotify. Sånne ting som du ikke har tid til når det en solskinsdag. Og hvis du blir lei av å gå inn allikevel, ta deg en tur ut. Det tross alt bare å ta på seg en regnjakke og gummistøvler, så blir en koselig tur uansett, står det her. Og til slutt, den mest undervurderte sommeraktiviteten når det regner. Sette deg ved et vindu med en kopp kaffe, te eller kakao. Les en bok eller hør på musikk mens du ser ut på regnet og filosoferer over livet. Den var litt søt da.
0: Den god.
1: Går an å bruke et kvarter på det også.
0: Den tar vi med oss inn I sommeren.

0: Vi skal en tur på kino. Allerede I år 2000 så kom den første Scary Movie-filmen. Dette var jo en slags parodifilm på alle skrekkfilmseriene som fantes. Så kom det flere oppfølgere utover på 2000-tallet. Nå har det gått 13 år siden sist, men I dag så det Norges premiere på nok en Scary Movie-film med mange av de samme skuespillerne I hovedrollene. De har blitt 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne skrekk-klisjeer I denne litt sorte parodi-skrekk-komedien.
1: We back!
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello, Tuesday.
4: I have been preparing for this for years. Hello, mother. You look like shit.
5: Should we hug?
4: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
5: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
4: Okay.
5: Oh.
6: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
7: Why just half-gay?
0: En ny Scary Movie-film altså, som har premiere I dag, blant annet på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen lørdag. I tillegg så fortsetter jo den nye Steven Spielberg-filmen å gå på kino nå I helgen. Disclosure Day hadde premiere I forgårs og å se på de aller fleste kinoer rundt omkring innlandet de nærmeste dagene. Det handler om aliens som lever I skjul blant oss her på jorda.
8: Why would they do this?
9: When the time is right, everything will become clear.
8: Whatever happens, don't you let go.

0: Lytter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!

0: Da vel på tide å si takk for følgende fredags ettermiddagen og gå inn I helgen.
1: Ja, da kos deg masse, enten du skal se fotball-VM, ut på festival, konsert eller bare slappe av. Mulighetene mange I denne deilige juni-helgen. Deilig og deilig. Det deilig at det juni-helg, ikke så deilig at det kan komme regnskur her og der, men disse sommerhelgene, de skal vi nyte uansett hver, tenker jeg.
0: Ja, det. Og meteorologene har tatt feil før, så kanskje finværet kommer litt tidligere enn de antar allikevel.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ha det!

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen.

0: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Trygg IT. Nær deg.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
3: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Noen banker.

solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

join the journey.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: Vi I Solørenovasjon melder.
2: Hei ho, vi har fastpris på ryddekonteinere for private husholdninger I Solør. For 5200 kroner med leie inntil ei viku kjører vi konteineren hjem at åtte og henter den inn åtte. Solørenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo.
4: Grille. Ok, men tirsdag da?
6: Grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille.
4: Torsdag?
6: Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer?

0: Med økonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
0: Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Hei, det Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo... Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, J.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solør Radioen.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!